Nu fick jag kanske få det till. Är det med om mig? Nu får jag det här. Nu får jag det här. Okej. Fick jag bäng. Skyddet.